show. Rock Radio. And I say welcome to the show. Rock Radio. And I say welcome to the show. Rock Radio. Rock je slušný. Welcome to the show. Rock Radio. Rock je slušná muzika. To the show. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.